Nej, det spiller et spil. Hverdagsomsvart, man. Hier keiner, oder?